Kena ko yore erwele ka kotlo motswakong wa rona. A ke tse ke tlo tsukutsa ka nnete. O matlenga ka mothating ona. O ntshwarele ntate ka pa mme. Ha tse ke go phamise maoto ye ka letheka. O ye ka mahetla o ye ka hlo. O tsebe ke taolo ya lehlono no tsholo yelo. Retro House exclusive mix. Yena ke nesti nesti nesti nesti nesti. Nestam Retro House exclusive mix. Molin ting ke mo gelin ting. In the 90s, dealing at two batina. Radio. Ibi radio, ibi radio. Kami ke jo kamata. Molimong